Ce sunt de dame, o să-i mai. Mi se vede că orice spune. Da, da, da, da, da, da. Doi ce să răfăm.